mysteries. Ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ab

Divina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquam.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos divinus, luces tectum, et tantum de grebo, et sanibitum carmen.